0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о 35-й рачніцы непадлягласці Рэпублікі Беларусь. А о чым яшчэ слушымы в праграме? Czy Mińsk przygotowuje się do wojny?
5: W ostatnim czasie proces ten wyraźnie przyspieszył.
4: Polski katolicki tygodnik na czarnej liście reżimu Łukaszenki.
6: Zdaniem redakcji gościa niedzielnego to jest order.
4: 22. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne.
7: Cieszę się, że tak ważne i tak duże wydarzenie sportowe odbywa się właśnie tutaj, w Łusce.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: name is Jack White, and this is my big sister Meg White on the drums.
1: Слови з музикою на радіо Рація.
2: Jolene, одна з найбільш знакових пісень зорки кантри Долі Партон, з якою прийшлося слухачам розвітатися. Гэта є виконання авторства гурту The White Stripes, де ще у версії Live. Не менш знакова є за оригінал. Виконання, про яке шмат слухачів дійшло у вогляд творчості американської вокалістки. Переконувалися до її нават тих, хто виховувався у простори без великої любви до музики кантри. Той, хто слухає слов з музики здавня, видатно ведає, як цікава, як вартосна може бути творчість у рамках гэтага жанра. А з вами на мікрофона Іло Карпюк. Сердечно вітаю. А калі починаємо з американського континенту, то запрошаю припомніть собі пісню з 1997 года. Дэвід Боуі написав яє пасля свого подорожжа між іншими у Інданезію, де був свідком відкриття першого Макдональдса. Пісня стала критикою, може, не самих американців, але перш за все корпораційної експансії, яка, на його думку, погрожає культурній адмітності різних країн чи кутків світу. I'm afraid of Americans.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» ви слухаєте щотидневу передачу з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Марія Кожуховська і Леонарда Трайгуль, на жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Сакулкай, гераіні сённяшняй перадачы. Распавядуць нам сёння пра Сакольшчыну пачаткаў мінулага стагоддзя, дзе жылі згодна побач з сабою беларусы, палякі, габрэі і татары. Пра тое, як выглядала жыццё на колішняй вёсцы, пра колішнія абрады, таксама мясцовы традыцыйны промысел, якім займаліся некалі ў кожнай вясковай хаце. А сёння памятаюць пра гэта і займаюцца гэтым лічаныя адзінкі.
1: Яна прадзе, а я ўсім капутамі, друтамі ўсё перарабіла.
2: Ой, ты казала, каб на колку. О, тут кладзецца воўна.
1: Раўбі маеш колку, што?
2: Маю, ну, ўжо што. О, кладу тут воўну. Ну, і гэту нітку падчапляецца, о.
1: І так, прадзецца.
2: О, гэта крадзе. Нагою трэба круціць, і гэту воўну прадзеш. Тады на прадзеш гэту цэлую шпульку.
1: І тады
2: забереш гэту тальку.
1: І матаць трэба.
2: І матаеш. І тут вот маеш нітку, і ты сядзіш і прадзеш.
1: Сядзе на крэсло і прадзе.
3: А то воўна то такі колор, чы то фарбавана?
2: Ці там колер такі шалякі?
1: Такая авечка.
2: Авечка такая была сіва.
1: Тя вісті да цяжарні вазілі, цяжавалі.
2: Це ламається з-за того.
1: А гэта не чужого надкого разбере та кепской праці.
2: Я б тя спрошена була цяжавалі, а тара нема. Тут я сіжу, я ж то файна, а такая пушистая.
1: Ну, чайна,
2: то такое вот пеклося тільки.
1: Але що ж споре так направо?
2: Нема чого робити, то вот. Вот забіла, ну, мені ще 4. То гэти пар собі понаробляла шкарпетку, бо звони тепліше є.
1: І каб на ножі трохи легче. А тут її направо.
2: О, направо.
1: А гэта мотовідло називає.
2: Направо, то я тобі.
1: А дзе тут іде?
2: Не бойся, що я поглянула, я направо. Ти кажеш, ти поробила шкарпетку.
1: О, а дзе то будеш ткала, що?
2: О, видиш,
1: ти так. Лера, наче ти вже мені цілу зиму не спала,
2: ткала. Пара гадзін дзень.
3: І колькі часу на такі амоток?
1: Ну, гэта вот так.
2: Шпульку дзень.
1: Шпулечку тую на дзень, на прадзе.
2: Як можаш, не будзем.
1: Як будзем жыць, то будзем рабіць, як не, то будзем спаць.
2: Але віком мы такі дурні, так то ніхто там, хто ма праць, то мало хто. Як часу на вулну.
1: Ёсці, то може і ніхто. І вулну, і хто там має, то вомщик, то вон. Данка то всю попалила. Пратали бурку, робили на
2: бурку. А я не попалила, бо ще сам до хвороби, ще я попалю.
1: Тараз молодий, навіть не хоче пруцками робити. А то ми ж ще на прадзе я роблю, дві дурні. Дві дурних я. А ну заняться отак.
2: Там будеш у пару годин, то полежиш, то пройдеш. А так, молоді, хто їх там не прасить? Ніхто не вміє прасить.
1: Це, каб прийшлося, може, на мотовідло, а тут не дав раді мотати. Ще треба теж уміти, в яку вже руку всадити і на кольбочку мотати.
2: Так, до Леонарда. В 39-му року я родилася. Я не родилася в Бобровниках, я родилася в Плянтаце, вийшла замуж тільки до Бобровників. У нас дві сестри було. Я з такими ділами займаюся, от роблю сведи, праду на колку. Вовна походить за вечок. Треба годувати овечки, стрігч. Потім, як одраста така велика вовна, стрігч. Тоді є тяжавати, а нету на колку так прасть. Пройдемо на таких шпульках, напрадаємо і тоді мотаємо на мотовідло. З мотовідло робимо щось на дротах таких. На дротах робимо шкарпетки, рукавиці робимо, блузку. А навіть кейсь робили спадниці з вовни. Сукенки навіть такі робили, але то много, то треба великого терпіння робити. То много треба, каб хтось добре вмів. Вовну красили, каб було хороше, каб була хороша спадниця, чи якась блузка, чи сукенка, яка була хороша. Ну і ходили. Зараз уже такої моди нема, бо вже зараз усе фабрично, але кедись ходили. Кедись ходили з колками по сусідах, як називалися, куделі такі, прали. Зараз все з моди виходило, зараз ніхто не ходить. А кедись тут возьмеш колку на вечорки, поїш і прали, збиралися 5-6 баби, 3. Ще святло не було, то ще за такими лампами, газовками прали. Ну, тепер тут вже святло є. Тістка, кожні овечки, кожний хавав, там три ці матерки, тут потім прийняли одно, двоє. От кожну хавав десь шість-сім штук. То я ще був не в гетер, не хаваю овечок. А я ще був не з 10 літ, маю 10-літній, то його нігде не було щасати, то взяла, помила і розібрала в руках. І так право на кул.
1: Я на праде, я переробляю з повротом.
2: Я на гетті, я на праде.
1: І мої там гетті, зачати є скарпетки, вже кончачі вже треба. Я на велі направо, то я в щенке праве переробила.
2: Ага.
1: А що маєш? Я на праде, і вимиє мені принесе, чи я прийду, заберу, і прутками скарпетки.
2: Вона прутками робить, вона пульверки.
1: Лято ж два, і пульверки зробила, і скарпетку. Тобі шість пар зробила, білих, і дві пар собі білих. Ні, білих я собі сам сижу чотири. Ні, дві. Дві собі
2: чотири,
1: зробила.
2: Чотири.
1: Ну і зараз вже бронзове собі зробила. І тобі вже одне бронзове зробила і другу пару почала. Я не глядаю, що так. Я мені під пальцями чувати, як якусь роботку. А нема чого робити, ну там вже то все заєнче. Я на праде я виробляю, а вже зроблю, то вже хіба вже як буду жила, то ще на другому вже живете. Прала, о, тєдішки теж прала, і гандлювали ще вовною. Прала й чужою, а ще й татарці Козлова. Та ми прали з мамою вовною. Вона приносила на чеша нам принесе, і ми на два колки так собі, мама і я прали. А й красно були, та ткали ще, о, ткала, я то вже не, я тєдішку плахточки ткала, ходники ткала, не ткала, гэта там може дзвони ткалаць.
2: А там такі, ну ткаліки, дзвони. Што з тих, що ми ткалі, то дзвіка все лежить, все поніщення. Були то там, то шість нічельниць, то восім нічельниць, то пробіранці були, то калошик, такі утечники називають. Хто хотів, то ткав, а хто хотів. А тераз що, лежить всеньку, то пана тікану, тераз все скляпов.
1: Варсальку не хочеш нас застілати.
2: Тераз варсальки голе лежать, кейс застілали дзвонами, а тераз голе варсальки лежать.

0: У эфіры беларускага радыёрэцыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадашча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сакольшчыны, як і агулам усяго Падляшша, не абмінула завіруха другой сусветнай вайны. Са сваімі жахамі вайна не абмінула і маленькай вёскі Баброўнікі. Марыі Кажухоўскай, калі праз яе вёску праходзілі на перамены савецкія і нямецкія войскі, было ўсяго 6 гадоў, але гэтыя страшныя падзеі запісаліся ёй у памяць.
1: Тады страшна была вайна. О, тут тады ў нас было страшна. Брата забіло аднаго, маму раніло, а мы потым з клепак вылячалі. Так у войне і чаха пініцца пад граніцай, а дош пірыў. А рускіх то везлі гэтых, боже, на фурах, кроў цякла тіку. Тут саветы вось за то лесу выйшлі, а тут яшчэ немцы. І даюць адне пад ну, і вёска гарыць. Мала засталося хату, усе былі пагарэлі. Кедысьці я і помню тую вайну, як саветы былі ўже там у немцах, а потім же як ато немцы гналі і саветаў. А потім саветы назад немцаў праганялі. А немцы, то, а тут і в нас мы ў стадолі спалі, а тут і гэтый шпіталь быў. Папальваныя немцы былі такі, пазавіваныя там нічого. А вже ата стэпка, то вже гэта Генька Мацка падоіць каровы прынясе, тут кажа, можа малака хочуць, вже махалі галава, што хочуць, та прынясе, кельчі бучом. З банкі такі мы умілі, з банку малака, тут панапіваюцца тыя. Але телефанавалі там, а тут такі умілі шлэты. Што робіцца на швеці, то адбіралі гэтыя. Та тут і такія, і теж так само пароблены такія, з дашчок такія, і так ляжалі тыя раненыя нем. Наші в хаці ляжалі. Добра, што вони мені, дзіву, што долі спалі. А яны тут і кухня была, бо у гэтых была на падворку кухня. Там мы хадзілі немцам картоплю скробаць. А свіней, то пойдуць у катку, в хлябе свіня єста, забяруць. Заколюць. І там не було нічого. Кури лапалі, дзе на дворі. Людські цукерку то давали. Ой, цукерки, помню, смачні були. Тут самоход стояв, ах, цукерки які жовті, такі бельзні, файні. Я мила, потім їх ще по війні, там туди на лужок занесла, подсельник положила. Як гарило гэта ўсенку, то гэта тут дзе Тареса Філанёва, і там адразу от і така півніца, склеп'я, там і там сядзелі. А як загарився хлеў, і стадало гэтых панов уже разом, а мы там сядзелі, дзверы гарелі уже, а мы там душыліся. Праве. То я з гэтым, з другім же, то што тут хата была кедысьці. Стасю і гэта і Тарэня вже там їх у брата була, бо брат був тут па-суседску у Прымаках. Ну та падушачкамі трымалі, такі якісьці мелі падушачкі, каб не падушыцца. А пузняк забачылі гэта, то вже то їхні вже брат мой, а їхні вже дзічай вже бачко. Та в окопі тут сядзілі, то гэтымі басакамі адцягнулі. І тады ми павылётвалі, та некаторыя праве ад дыму пападалі на вулі. А пузня гэтого на гэта ў нас такія вясковыя глінкі, ну але там жа на ўпіру такі помню, але то выкапалі, ну і калаткі налажылі наверх. І потім там мы сядзілі, брат мой сядзіў, там і мама. Землянці так, то выкапалі, много сядзіло. Ну і гэты во самы тут сусід, што того каля Тарасы. Кажа, Стаську выглянь, чи моя стадола не гарыць. Ну як выглянув, то й забіў. О, тут його осколка, знарад, та тут його. І тут каля вока вылезла, тут у войдзе упала, от тут його. І осколка, знарада. І маму раніло. І тут шпіталь був у гэтым лесі. Але і немцы былі, і шпіталь такі вже потім був, вже фронт перейшов трохи. А вже гэты, та там этого і мама наша ляжала. Як савєти і немцев прагналі, та тут і шпіталь був, та тія і тія ляжалі. Та немцы і чисті білі, але вже савєти, як ведеш, вже падымалі, вже не брали то їхніх там чухоля, вже якимсь палкою такою. Я не чистіше, як савєти були, бо немцы, о, не їли тут, бочка. Такое піво мелі, і то піво то якось казалі зяйку. Такі анталочки былі, і там такі окурок там і напускалі. Тут нас на подворку стояло до хвороби то всього. І їж давали потім нам, як ми до кухні ходили, готували. А пузні як повильотували, ми вже от Стаська вже нас забіло. Ну і вже на фуру фурой ехал, тут уже это, тут, ну, прячь это Леньки, это, все возил, я кистиха тих советов, где еще туда до Малявич. Та Стаська на фуру, и Степка, и маму, и повезли их далеко, там на колене есть колянисты у нас, але уже нема, уже они там зрезигновали. И хотели в хлев положить, эту, та, то и сусед над не позволил положить. Немцев, то есть уже нашего Стаська уже это, забитого, але еще он еще жив, але там помер. Ну, то там яма такая была раскопана, то туди его коцу вкручили и закопали. А потом по войне там вода была, выкупали, труну зробили и повезли на цемент, аж ничто там не спело, ничто. Тогда помню, девочку малая померла-то разом, там все разом и поховано, але в этого, тут его, где суседу. А еще на цементажу-то еще были эти советы, а мы ховали тогда. Полечили всяких-то на фурах, ну, такими же причепками такими, этих советов везли, этих раненых, так кров просто чекла с тих фур. А тут их вели по полю лежало этих советов. То потом вёска, это уже по этим щемкам ходили, и стягивали, и закопали до яму. А позднее уже трохи, как это стало, то ходили, откопали и возили на цементаж, уже на православный. А мы потом из этой ямы уже так повылётвали, полечили, где? Туди Каламинка, ючек там были, на пешу полечили, а до Шпирич, залечили, там советы были, там это, и Тарасы были кузыны, там-то, правда, там, але русские дали нам поесть, там, рыж таки с менцем, помню, где еще и готовали, але много того менца так было у рыжу, такая каша была рыжа. Чекали бы, казали, что назад будут отступали, то будут биться, треба. Так казали, отступайте, чекайте туди, то чекали туди далее. Тогда уже как отступляли, позабирали, отступали и забрали, жадно не покинули. А советы того, который забитый, то лежал по полю. А немцы одного тут и были закопали, тут его там и цементово слупа поставили. А позднее откопали и чино забрали. Файные, файные, высокие такие все были немцы. Ну. А на то часом и фильм показывают, где такие стройные, чистые, вон, и купались, и там мылись. Немцы-то уже чистые, помню, были таких шапки навод, а это ты такой насадишь, кости там рогативку такую. Вот тут как брат, это я из лесу, а тут и войдет. И мы устали, а мама каже, о, это в Богониках. Уже такая Стефанович устал так рано, уже что... Дым йде, а гэта кулями гэтымі, як далі па вагоніках, так саломай было крыто. Та то такой саветы немцы набіліся, хто каго. Ну. Нігде не было, то бабруніках і в вагоніках найгорш было, але бабруніках найгорш. Ну і гэтай хаты так само не было, то потім вже то тащова Тарасіна то купила куверх лещу, mm-hmm. там вже привезли тут хату. А у нас вже потім стадолу хліва то поставили вже, а хата не згорела. Тільки во на дворі, ти знараток, то ще на дворі місця. Там этого, то в стенах есть это еще. А какие тут потом, я не знаю. Это советы, это немцы. Немцы лопали девчат, так само хотели уже таком щегвалчить. Помню Регинка, и это все, это была Яренка, и та же Степка старша, та того, что в Мщелонский рук померла. Ну и там дети этого, там были яны, и там она уже, трохи она окейси была, это Степка была. Ее забрали до такого, там мело по-немецку говорить, трохи разумела, что немцы говорят. Та она зиме говорила, что им цировала, кейси там, помню, в стадоле, то и разом, бо то разом ночевали, это, ей три хаты. Там кухня была, наш шпиталь был тут и войдет. Там мы в стадоле тупщенки, там на сене там лежали там. Позднее это мы, я что-то меньше была, то что мама кильновалась. А уже видели, что там уже и Родинка, и уже это его. Ну и уже до Степки это я там и добивались, и до Яреньки. Ну а они до нас чекают. Ну они до нас чекают и замкнулись. Та потом про окно, вот это окно, вот там что я. Выскочили, а тут картофля была. И в картофлю попадали, а они так шукали. А я не знаю уже, а они не полопали. А потом на Диму Родинку, вот мама все, Родинча, нема, к назову. Та як була, то там чого Грицькова терес, о там є, на горі хата далеко. Там це, що терес коні гадує, о там. Так туди залетіло вночі. Та тоді з Божа, в житті лежало, а потім як там туди добилося. Попали? А що, не знаєш, там бидло, всіляко, там, німець, українець, а потім я кажу, українці та коні забили. zabierali. O tutaj taki był pomnik, wodzier i koni. I że chcą zabrać. A tam taka była Stasia Filanowicza. Ona. Jak tam dalej, gdzie teraz, to już nowa chata postawiona. I oni pójdą, żeby lokać, bramę odczynić, a to podlecić, tutaj zaczynić. I znowu nie ma. Ale bitce nie bili, nie strzelali, tylko tak to, ale nie zabrali. No i jechali, jakoś wieźli w sienko, to koło, co oni tu wieźli, nie znam. Gdzie to Ukraińcy potem tak jechali, to święty. A to już jak Sowiety pognali, to te Ukraińcy za Sowietem, że ciągnuli się już potem z tyłu. I oni już i sami mówili, tak po ukraińsku i mówili, wiesz. Oni kiedyś tam jakieś ociuchy było, to kufry i tam i mięso, czy co to zakopali. A my jak zalecieli tam do wojny, to tam już było, no cicho tam było. Ko Sowiety już byli, sobie kuchnia była, gotowali tam, że i wsięko to i nam dawali, dawali. Ale jak samo, jak ty kasz, o, zakolano, ryżuć, powiesić za te nogi, to ty tam żachajesz, gotujesz kuchnię. Ale co tam, nie da się, думаєш? No to jeszcze tak. Jakby kulił łop, da się, bieli, wiele chcesz. Brali, co chcieli, to robili. Что хотели, так. А коровы это все, это уже мои, это, и кони. Да никто тут в вёсце не тримал. Далеко погнали, погнали их туда, где были там в поле, и там тримали их. Приходили, тут его война там скрозь, та, коровами, с конями, не дома где-то потом у нас и кобыла была жеребьем, то и забрали. Так это уже, что с вас ворвали, ну, в основном, гоняли немцев уже. А кейси немец, ну, их я помню, что туда, а потом же это и назад. Gdzieś daleko tam biliśmy, to było już dobrowato, jak samo, żeby tu zlecieli się razem, bieda. Oj, straszno było, straszno, znasz. Kiedyś tylko mówili o Żydów, ale ja pamiętam Żydów, że jak my szli do kościoła, to o tutaj u Sokółcy to byli Żydy, śledzi kupowali, ale byli śledzi smaczni u nich. Ale tak, tylko się potem mówili, że wywozili tam i że ich, nawet ich to już to brat zabity, tam się jeździł i woził. Tudy gdzie to wozili, gdzie to ja zapomniałam. To tudy tak samo, no to niektóre uciekali z fury, zresztą gdzie pilnowali strażaki, a gdzie nie pilnowali, to parę uciekło tam, ale o polskim Żydom nie można, i teraz oni opowiadają, nie można. Jeszcze całą rodzinę zastrzelać, wsiemku wystrzelać, jak nie, to, Żyda zachowali. Jedna jak się uchowała, to pokazywali w telewizoru. Taka babka tam, no to jeszcze nagrodę dostała. Jak się przeżyła i ja tych Żydów przechowała.
2: Було, було, кистіка, ну, о, хтось мало віре провінився, мусі, а як не, а Стась отчинного, мусі стри раді нього за ту лоні далеко тут просядлили, вибігли до Росії. Кисть партизанка ходила тут, нам так не давали жити, але тут вже много-много літ тому. Вечер ляжу спати, то якийсь тато, помню я вже, не раз як будили, тато прийдуть під стінку поставити і свою робить, то я дай їм того, то дай їм того, то дай їм слоніди, то дай їм, то дай їм м'ясо, було, було таке. Партизанти, вони там проведували партизанту, у лісі його сидить, у день сидить у лісі, а у вечері йде і рабує. Своє його ходили там, як партизанти, працює партизанти, ми аж пішли у ліс і броїли, ходили.
1: Обкрадали там, як у нас тоді зовсім позабирали, я помню. Ну, а то казали, що вельми там, де добро. Як то тая вёска. То праві всі повиїжджали, але нічого брат не давали, всімко заставляли. Яровляня, о, там русських споро було, бо недалеко у Снара. Ми там ходили до склепу, яйка вже начали продати. Та були пусті, хати праві, всімки повиїжджали. Трохи там вернулися, але решту там і позаставалися десь. Там і повмирали, може, і позабивали там де. А казали, що вже виїдуть, то там русські, то вельми там, де добро. А було там добре. Ну, я Ярмунянах це було, але пам'ятаю. Потім Змінка ж там, і зараз засвідлилися трохи, з Уснара засвідлилися хати. Хати так, як в Сокулці кишці. Жиди жили, а зараз плен. Повно польських, так само і по вісках. В Ярмунянах це були, але були православні там. І церква і зараз є, хіба, є.

0: Горіла і хлів, але вже та і хатка там вже разом з гетти, але вже ми тут перейшли. Тут народилася, була, вийшла замуж, але побула тільки 7 років і назад до хати прийшла. Мужика задушили, п'яний, п'яний йшов, і одні підвезли, і якщо його пол падати по причепу, фура надійшла, задушила, і я до хати назад до брата прийшла. Ну, я була як там, під кринками у снору. Тоді було, як я ще виходила, то було добре, забава, що не жили, і ще в суботу було масало. А зараз що там? Зараз немало. Куди ж ти їдуть на ті забави? А я ще в Бобрунках, бо молодежі було далеко, як я ще була молода. Ох, забави танцювали, польки, не польки, ще ну, як йшли. Ну, молодіжі було до хвороби. Було у кожній хаті були дівчатів і хлопців, і на забави, якщо там його далі було, то приїдуть фури і заберуть, і санками, як ті коньми, санками, як ті едюк, я десь сто покуп, то нас возив на Корею на забав. Вода була інний раз, ах, по воді в гумових ботах, а які ще гумовці возьмеш і вже танцюєш, а хто там мів вятровки доречні. О, таке було кедись, але було весело. Та я мила хлопців до хвороби, що все правда, все, а то той недобрий, той такий, і довго в хаті, так було. А потім гетті вже отут, ми то привели всі кобили до водяра тут і водя. І так переходять такі кучеравими волосами, думаю, о, каб гетто. І ми отут за цей тарені вже то братової дочкою, але правя тут на ній ровесниця, мене чутку не говорила, але Маріша нормально каже, ну гетті то файнувати. І пізні якось приїхали вони, їхали до Кам'янки, ті ж ребята, які ще то брали на вагу, ті ж ребята. Ну і тут до нас заїхали, і ми вже спали. А той вже, той другий, але той вдовець хотів до мене, а я не хотів. Кажу, чапіся нічого. А потім двох побили, що ти знаєш ще. Мої брати так кепські були, не любили його, били. Ну, не хотіли мені замуж віддати, бо двох кавалерів в хаті, я як пойду, то нема чого готувати. Ну, то вони не хотіли, щоб я нігде йшла, вони мене не допускали. Ну, ти думаєш, я в своїй хаті навіть не входила до шлюбу. От там і до степки ходила, вже зараз тигень, коли вже та сестра померла. І він ще приходив, але його були, тоді вилячили, як він стукав в вікно, хотів ото вже вийшти. Тут є далі, як вилетіли ті обидва брати, як його злупили, збили. Ну і я думала, що вже він пішов, і вони поїхали, а то гандлювали коньми керісті, коням на коням було у нас. Я думаю, пойду корови подаїть вже. Тоді вже якось не випускали хіба пасти тих коров. Я заходжу, і лежить на мої кучерави на току там в салоні. А як то чому? Ну, я все одно не вступлю, все одно собі заберу. Ну, і так, так приїхав, як приїхав вже на заповідь давати, та фурей приїхав, та у сестри то був, і заїхали, але ні, ми заїхали п'янувати, ну, п'яниця був, але є що. Біля молодший, на 8 років молодший був від мене. Так, та помню, дякон каже, а як занесли на заповідь, то вже заїхали. Каже, не йди, бо каже, він молодий, каже, де пів, то ще каже, проженіть. А пізні, як я вже, як вернулася до хати, був по коляді, той самий був отик ксьонц. А то я не мою вже вручися, казав. Помер за того трактора роз'їхав. Ну, любив піць, любив. Тяжко було, тяжко, але от того, що файний був, то лечилок дурная. А там зайшла так само, і ні коровки, ні яровки. І кажу, а де твоя корова? А там ходять. Кажу, де вони ходять? Та тільки чужі ходили, ні його на полю. Кобила була чорна і жеребім, але вже брав мші на убрання кості на той шлюб. Пожичку в одного там, того, що мші гандлювали. Та потім приїхали по Василю ще, чи на завтра, чи на завтра. І то жеребя забрали, повезли, що я там знала, за що не забрали. І він казав, я взяв ото гроші, то гарнітор купив там, і кості парача купив, то трохи на таке пшеніче закололи. З усім там, ну поля, то і чого там було, 7 гектарів. Але що ні, ніх там не було ні воло, ні восло. А потім вже ми подобрі ліще, то вже свиней дали, брат дав, то вже годували свиня, і корову щелем дали, чалушка така була, чалілася, то щелем дали. То вже потім корову нагодували, і пізній вже, як брат помер, то ще юно то був. Ну, та ще вже один юно став, лосовся старіший, то ще було троє поросят. Вже не хотів доглядати, казав, приїдь, я те поросята заберу, то я приїхала. А он так вже не їхав мой. Я одна приїхала фурою і забрала. Я як прийшла, то тут роботи мала, як вернулася на поле, то прийду з поля, чеснопи ставлю, чи чуки. Ну, то вже люди корови доять, а я ще на полі бувала. Во, як прийшла стуль, яка робота була в мені. І всімко поле тут мала 6 гектарів, і ломка, як за сокулкою, треба було їхати на ломку, і треба часом заплатити, але ніхто не хотів грошей, але треба зробити, було щастя. О, я попоробила. Як спомнюся.
1: А у вас дзеці були?
0: Ні, не простое, що не було, то нема при кому приживати. Татарів тільки як одної, але то в Яровлянях татара є. Ну і то в Багоніках, але вже в Багоніках мало сталося. А є, і разом і танцювали, і на забави ходили. Не було там жодного ніця. Мілька Манова гетіє, і ходив один і другий. Ще я дитя до Маріші, то я носила кусті сукем кушити. Помню, то ще хотів, от і татари мене підвести. Кажу, от чапіся, а не пойду, я ще під вечорок би. Не таке, ти ж того річку землю робить. Тераз ще в Білмстоку живуть, чи не там. А хата є тут, я вже так, навіть файне загороджена я воля, то ж там була в Багоніках, такі файні плати. І вже хату поправляли, то може вже поправляють, не відомо, було чого там на ферії собі приїжджали, бо там вже ойчець помер, але ще жінка живе. Ну і діти там вже є. Ну і поле мають, то тут і Бобруницькі воробіть, це поле. Татару там і ніхто не відкидовує, зараз у Багоніках, над. І хто от там в Бобруньках часом, трохи отик, та ти Олька Поляні на погреб приходив. Її хто в Поганка ховали, то був, здається. Вічка, як ховали його, цього барано, теж був. Там Стася ховали його, Ступакового, то теж був. Та так само і мені відкидали, так татарами там не сварилися, не білися. У нас то не, у нас всі однакові, ще нема нікого. А в Сухінічах то теж там є, і русських, і польських. В Абікух теж є русські, а тут його є на самогруді. І цменташ є, що там... Православне, ще ми кажемо русське, але там православне, ну, але що не, православне теж, то не, а Бога теж то саме вірить, як ми. Тільки одно кепсько, що не разом свято святкує. О, а так всінко вони теж так само модляться. І то ще дуже і модляться, ще як ми, як наш ксьонц. Ну, то вже слабіше виглядали, але отак ще справляли теж, і так само, і на свято теж. Такі булки пекли. А зараз то вже булку не п'яку, тільки я там пончику наробить на свято. Яйка малювала ще, свічкою трохи робила, вже такі його цатки. Як свічка дві капні, то не береться цибульник. Та були робенькі яйка. А то кедиш ті галокалі, а зараз вже не галокають. Кедиш ті галокалі, то яйка дали, кілбасу дадуть, а яйка ксирія там в склепі. Був кедиш склеп у нас тут. Та яйка продадуть, віно накуплять і тоді п'ють собі. А як була на уснару? Та мінковчані приходили, нагалокають яєк і кілбасу, там, як то, що має, то дає, канапельки співали. Це зараз сидять вовсенькі, як мішки у хаті.
2: Вёска, мусить, 32 хати я усіх разом з колоністами з усіми. Колоністи, я говорю, що гэты, наші я гэта, ти наші, я тако розбудовані на колонії. Ви тут не приїжджаєте, тут немає туристичних таких гэтів. Ну, колись тяжко було, колись святло навіть такого не було, телефону не було води в хаті, треба було до студні уходити, треба було крутити кольбою рукою, ведро впущати. Тяжко було, корови руками треба було доїти, а зараз вже все механічне, вже зараз доярками доїть. Колись на полю воробили, ну то робили колись коньми, гарали плугом таким, такою сошкою зачапляли, колись косами косили на полю, а потім з косу перейшли на жнівя. Жнівярку тут зараз на пов'язалки перейшли, на пов'язалку, на комбайни. Тут зараз много легче, якесь тяжко було, треба було все руками робити. Ну, ліпше зараз час, ліпше, ну, тільки все дорожче, як кейстика тут тоніше було, але і тяжіший грош був. А зараз легче, що життя. Тут ми на ренці, зараз на ренці мають добре, господарі мають благо. А на ренці тут маємо тара добре. Самоходи приходять до вёски, кожен день самоход вийдеш, купиш і поїш. Спокійно у нас нема там, як потім. Так що спокійна вёска. Самі старі позаставалися, а молодих нема. Кейсь були, але вже молоді, ще на роботу йдуть до міста і хочуть бути на вёсці. Місто втікають, молоді йдуть до роботи, їм там легче.

Подбираешь басовую линию, шукаешь гитарные аккорды, спробуешь зразуметь, что грають іншие музыки, спеваешь вокальную линию, не разумеючи слову, на некой вокальной рыбе. І ось так поступово Queen стали для мене уже не просто гуртом, який я слухаю, вони стали часткою моєї музичної школи. І, як це часто буває у молодих музиків, ти спочатку навіть не ведаєш, що менавіта тобі подобається. Ти просто відчуваєш, ось це правильно. Пазніше я зрозумів, що у Queen мене вельми моцно зачепив Брайан Мей. Наугул, я лічу його одним з самих недооцінених гітаристів у історії року. Парадокс у тим, що Брайан Мей настільки досконалий, що його вельми легко не зауважить. Його гітарна праця ніколи не виглядає як демонстрація. Глядіть, який я великий гітарист. Вона настільки органічна, що ми вже не можемо відділити її від самої музики Queen. Додам тут, що і ягоний гітарний гук так само. Брайан грає всю свою кар'єру на одній і той же гітарі – Red Special. Колісті він зі своїм батьком зробив її, і це була його перша гітара. Перша і апошня. Калі додати до гэтага, що ён не грає медіатором, а грає манетой, калі додати до гэтага абсолютно унікальний узмацняльник, то ми отримаємо цалкам унікальний гітарний гук. Унікальний, ідеальний гітарний гук, який ми познаємо літерально з одної ноти. І гэты унікальний гук не випячує гітариста Брайана Мэя. Ён удасканалює гучання гурту.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Депутат Держдумы РФ закликал нанести ядерный удар. У Мстиславе прошли обмеркование могильника радиоактивных откидов. Свята в улице Варшавской пройдет в Белостоку с белорусским двором. У студии с новинами Стась Дедерка. 1649 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 486 600. За сутки показчик вырос на 1400. Мают сунувать загинулые и пораненные войсковцы. Подлик веде Генштаб Украины. Межтым депутат Держдумы, лидер партии Радима Алексей Журавлёв, заявил, что России варто нанести удар по Украине тактичной ядерной зброей, как вы мусить ей сдаться. На его думку, треба бить так, как ворог зразумел, что он мусить капитулировать, пишет Moscow Times. Ранее про то, что президент России Владимир Путин рыхтует эскаляцию в Украине, может звернуться до тактичной ядерной зброи в якости опошнего сродку, как не допустить поразу войне, поведомили близкие до Кремля суразмолца Янцы Блумберг. Проблемы БелАЭС. У Мстиславе провели громадские обмеркования проекта пункта похования радиоактивных откидов. Мстиславский район – одна из трех пляцовок, куда улады разглядают махчимость завозить небеспечные откиды наравне с Островецким и Хойницким районами. Перед местовыми жахарами выступили директор белорусской организации по выходжению с радиоактивными откидами Михаил Кисель и представник БелНПИЭнергопрама Андрей Рыков. Гости заполнивали мясцовых у шмат барьерной обороне, якая нібыта цалкам выключае трапляння радыяцыі ў глебу і грунтовыя воды, ды пераконвалі ў гарантах бяспекі для будучых пакаленняў. Акрамя таго, людзям паабяцалі плюс у выглядзе новых працоўных месяцаў і развіцця інфраструктуры. Канчатковае рашэнне аб выбары пляцоўкі будзе прымаць спецыяльная дзяржкамісія. Забойство белорусу Петербургу. Ахвяры конфликта у хостеля Левадая стал 38-годовый белорус. Его имя в судовом решении не называется. Забойца 32-годовый азербайджанец Турал Джангир Аглы Рамазанов. Ён жыў і працаваў у хостэлі, але на яго месцы вырашылі ўзяць беларуса. Азербайджанец падчас канфлікту нанёс беларусу 5 удараў ножом. Усё гэта заняло некалькі секундаў і трапіла на камеру відэаназірання. Праз месяц пацярпелы памёр у бальніцы. Прысуд забойцу 8 гадоў калёні. Життя діаспори. 47413 громадян у Білорусі уїхали у Грузію у другому кварталі бягучого году. Гэта на 9403 больш, чым виїхала з її, свідчить проведене виданням «Позірк» аналіз даденых місцевої поліції, у сферу відказності якої виходить помежний контроль. По гэтых показчиках білоруси зайняли 9 місце після громадян у Росії, Туреччини, Арменії, країнами Євразвязу, Ізраїля, Азербайджана, Казахстана і України. Грузія, як відомо, стала одною з головних країн знаходження білорусів, які утекли від переслідування режимом Лукашенки у 2020 році і пізніше. Однак влади країни, якою з 2012 року керує партія проросійського олігарха Бендзіни Іванішвілі, не прийняли ніводного становчого рішення об наданні громадянам Білорусі статусу утікача або гуманітарного статусу. Свята вуліцы Варшаўскай пройдзе ў Беластоку 5 верасня. Імпрэза ладзіцца 4-ты год запар. Гэтым разам да святкавання далучыцца і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, паколькі ў чэрвені ўстанова займела тут на Варшаўскай 1А сваю сядзібу, гаворыць намесніца дырэктара ЦБК Ілона Карпюк.
3: Гэта ідэя, якую заснавала аб'яднанне сяброў вуліцы Варшаўскай. У нас якбы ёсць яшчэ свой рытм працы, яшчэ ўсё ж такі тут дастасоўваем памяшканні да таго, каб прымаць гасцей. Але мы домовилися з білоруським громадсько-культурним товариством і відкриємо двор по вулиці Варшавська, 11. Буде музика, буде формат кірмашу, буде можна зайти і поїсти.
2: На беларускім дворі на Варшавській знайде місце і літературний складник.
3: Буде можна так само набити книжки. Гэта так само день національного читання у Польщі. Тому напевно будуть гучать і діди по-білоруску, які по всій Польщі у гэтий день будуть читати усе по всім взрості. І основно на польській мові. Але ми завсяди долучаємося до національного читання з перекладами твораў гэтых аўтараў і гэтых кніжак, якія чытаюцца у перакладах на беларуску мову. І на гэты раз так само будзе і гэта.
2: Дадам, што вуліца з назвай Варшаўская пазначаецца на мапу нашого городу ще на початку 19 століття. По ній праз однойменну браму виїжджали з Білостоку праз заблуду у Варшаву. Раніше вулиця звалася Боярська, тут жили ремесники і прислуга з палаца Броніцьких. При царській владі вулиця стала Олександровська, але апошня прикладно 100 годів застається Варшавська. Наші новини доступні таксама на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежье переменливая воблачность, зранку слабый туман, удзень магчымы кароткачасовы дождь, навальница, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру в ночи плюс 15-17, удзень 26-28 выше за ноль.
0: Радио Рация. Першая. Трансграничное радио ФМ.
4: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

0: шурою старой. Бусло кружила осень, рабіни пел костер, а дома коляганка, маукливо кот помер. В заморских ресторанах шикуя блазнота, а я любить айчину вучуся у кота, а я любить айчину вучуся у кота, а я вучуся у кота, вучуся у кота.
1: Персонажи котов у вершах чи казках доволі часто увасабляють героев, які я найчастіше ходять на двух ногах. Але ми об тим що не забуваєм і далі уваходим у таємничий світ малих, але надто амбітних героев.
2: Улад скамарох. Про кота, казочка. Лає з ранку мужа кошка, що не прибирає ложка. Отказав їй кот, от гурра пойде у плавання на мора. Бо з малянства полосати, бицем би марак завзяти. Воєм був завжди затятим, стане грозним йон піратам. Мишак, рибак, пацуков, задірать би тигр вовков. З їх багати брать палон, лікам більше, чим мільйон. На сніданок і обід рибний фарш, гара котлет. На вечеру кожен раз гурка венджаних ковбас. Як набуде вопит стави, кошці йон пришле карали. Каб на шийці зоркі буси отцяняли мілай вуси. Каб п'ярстёнки і подвески мужавай былі нарэзкі. Час дарує шанс адраным, хутка стане капітанам. У руках кота штурвал, хай дзевяты залишкам вал. І он не зробіць перашкоды, новыя знайсці прыгоды. Хуткасць вузлаў 1040, адпачынак 10 для зорак. Так ад Марса і Венеры абарона ліст фанеры. У сузор'і Нью-Амега разжывецца гурба і снега. Трэба ж даказаць вучоным, нарадзіўся не кручоным. Дарма марыцца ды сніцца, надта шкод вады баіцца.

0: i woś dejšlimy do końca programy. I wiartaca treba uswajoczala wiecza je oblicza. Zakończym się nie karocieńkim tekstam pra człowieka i bluzam zajczyka, jaki kahości mocno napominaje. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na spotkanie przez tydzień.
1: Kuzma Czorny, poszuki buduczyni, fragment. Ці ти віриш, що чоловік не витримає, каб вічно бути звіром? Вирвіти з чоловіка серця і устав на його місце звірина є. Дик у чоловічих грудях і звірина є серця стане чоловічим. Звір лагодніший за чоловіка. І он, коли не голодний, тоді він, як дробна птушка. А гэтаму двуногаму чорту вечна ў німку няма.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» ви слухаєте щотижневу передачу з серії «Спадляш шародам. Місце, події, люди». Марія Кожуховська і Леонарда Трайгуль, на жыхаркі невялікай вёскі Баброўнікі, што пад Сакулкай, гераіні сённяшняй перадачы. Распавядуць нам сёння пра Сакольшчыну пачаткаў мінулага стагоддзя, дзе жылі згодна побач з сабою беларусы, палякі, габрэі і татары. Пра тое, як выглядала жыццё на колішняй вёсцы, пра колішнія абрады, так само місцевий традиційний промисел, яким займалися ніколи у кожної в'язкової хаті. А сьогодні пам'ятають про гета і займаються гетим лічані одинки.
1: Я на праде, а я всем капутками, дротами все переробила.
2: Ой, ты оказала, как на колку. Вот тут кладется вовна.
1: Роби, маешь кулкошку?
2: Маю, ну уже что? О, кладу тут вовну. Ну, его готова нитку подцепляется. Ок.
1: И так, и продеться.
2: Ок, это крадет. Ногою треба крутить, и эту вовну продешь. Тад на продеж эту целую шпульку.
1: И тогда ты берешь
2: эту отальку.
1: И мотать треба?
2: И мотаешь. И тут вот маешь вот нитку, и ты сядишь и продешь.
1: Сядя на кресло и продешь.
3: А то вовна то такий колор, чи то фарбована?
2: Где там нет, колор такий
1: такая шаляки? Такая овечка.
2: Овечка такая была, щива.
1: Тебя без тяжелого до тяжарни возили, тяжелали.
2: Це ламається з-за того.
1: А це не чужого надкого розбере та тяжкою праці.
2: Я б тяжко машина була тяжовою, а тепер нема. Тут я сижу, я ж то файна, вона така
1: пушиста,
2: а тут таке от пеплося тільки.
1: Але що ж скоро так направо?
2: Нема чого робити, то от. От забила, ну, заміняв ще чотири. Гети пари собі понаробляла шкарпетку, бо звовни тепліші є.
1: І кажуть, на ножі трохи лягчи. А тут їде направо.
2: О, направо.
1: А це мотовідло називається.
2: Направо, то я тобі.
1: А де тут іде?
2: Не бойся, що я поглянула, я направо. Ти кажеш, ти поробила шкарпетку.
1: О, а де то будеш ткала, що?
2: О, видиш,
1: так. Лера, наче ти вже мені цілу зиму не спала.
2: Кого? По пару годин день.
3: І скільки часу на такий омоток?
1: Ну, готово.
2: Шпульку день.
1: Шпулечку твою на день, на праде.
2: Як можеш, не будемо.
1: Як будемо жити, то будемо робити, як ні, то будемо спати.
2: Але тільки ми такі дурні, так то ніхто там, прась, то мало хто. Як часу на вовну.
1: Часу то може і ніхто. І вовну, і хто там має, то вам ще готово. Данка то всю попалила. Братали бурку, робили на
2: бурку. А я не попалила, бо ще сам захворив, ще я попалю.
1: Тепер молоді, навіть не хоче прутками робити. А то ми ще на праді я роблю, дві дурні. Дві дурних я. А ну заєнь чого так?
2: Там будеш у пару годин, то полежиш, то пройдеш. А так молоді, хто їх там вміє праці? Ніхто не вміє праці.
1: Как пришла, что можно намотовить, а тут они до ради мотать. Что треба теж уметь, которую вдю руку всадить и на кольбочку мотать.
2: Так, до Леонарда. В 39-му року я родилась. Я не родилась у Бобровниках, я родилась у Плянтаця, вийшла замуж тільки до Бобровників. У нас дві сестри було. Я з такими ділами займаюся, от роблю сведи, праду на колку. Вовна походить за вечок. Треба годувати овечки, стрижч. Потім, як відросте така велика вовна, стрижч, тоді є тяжовати, а нету на колку так прасть. Пройдемо на таких шпульках, напрадаємо, і тоді мотаємо на мотовідло. З мотовідло робимо щось на дротах таких. На дротах робимо шкарпетки, рукавиці робимо, блузку. А навіть кисть робили спадниці з вовни. Сукенки навіть такі робили, але то много, то треба великого терпіння робити, то много треба, щоб хтось добре вмів. Вовну красили, щоб була хороша, яка була хороша спадниця, чи якась блузка, чи сукенка, яка була хороша. Ну і ходили, зараз уже такої моди нема, бо вже зараз усе фабрично, але кедись ходили. Кесь ходили з колками по сусідах, як називалися, куделі такі, прали. Зараз все з моди виходило, зараз ніхто не ходить. А кесь тут возьмеш колку, бо на вечорки поїш і прали, збиралися 5-6 баби, 3. Ще світло не було, то ще за такими лампами, газовками прали. Ну, тепер уже святло є. Тістка, кожні овечки, кожний хавав, там три ці матерки, тут потім одно, двоє. От кожну хавав десь 6-7 штук. То я ще був в гетер не ховаю овечок. А я ще був не з 10 літ, маю 10-літній, то його нігде не було щасати, то взяла, помила і розібрала у руках. І так право на кул.
1: Я на праде, я переробляю з повротом.
2: Я на гетті, я на праде.
1: Мої там гетті, зачати є, скарпетки вже кончачі вже треба. Я на велі направила, то я в щенке праве переробила.
2: Ага.
1: А що маєш, був? Я на праде, і вимиє мені принесе, чи я прийду, заберу, і прутками скарпетки.
2: Вона прутками робить, вона пульверки.
1: Лято ж два, і пульверки зробила, і скарпетку. Тобі 6 пар зробила, білих, і 2 пар собі білих. Ні, білих я собі сам сижу 4. Ні,
2: 2.
1: Дві собі 4, зробила.
2: 4.
1: Ну і зараз вже бронзове собі зробила. І тобі вже одне бронзове зробила, і другу пару почала. Я не глядаю, що так. Я мені під пальцями чувати, як якусь роботку. А нема чого робити, ну там вже то все заєнче. Я на праде я виробляю, а вже зроблю, то вже хіба вже як буду жила, то ще на другому вже живете. Прала, о, тєдішки теж прала, і гандлювали ще вовною. Прала й чужою, а ще й татарці Козлова. Та ми прали з мамою вовною. Вона приносила на чеша нам принесе, і ми на 2 колки так собі, мама і я прали. А й красно були, та ткали ще, о, ткала, я то вже не, я тєдішку плахточки ткала, ходники ткала, дивану не ткала, гэта там може дзвони ткала.
2: А там такі, ну ткалі кедістяни. Ти що з тих, що ми ткалі? Ти тільки все лежить, все поніщення. Були то там, то 6 нічельниць, то 8 нічельниць, то пробіранці були, то калошик, такі кесника називають. Хто хотів, то ткало, а хто хотів. А тере що? Лежить всеньку, то пана тікам, тере все склепов.
1: Варсальку не хочеш нас застілати.
2: Тере варсальки голе лежать, кесь застілали дбанами, а тере з голе варсальки лежать.

0: У эфіры беларускага радыё «Рэцыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сакольшчына, як і агулам усяго Падляшша, не абмінула завіруха другой сусветнай вайны. Са сваімі жахамі вайна не абмінула і маленькай вёскі Баброўнікі. Марыі Кажухоўскай, калі праз яе вёску праходзілі на перамены савецкія і нямецкія войскі, было ўсяго 6 гадоў, але гэтыя страшныя падзеі запісаліся ёй у памяць.
1: Тады страшна была вайна. О, тут тады ў нас было страшна. Брата забіло аднаго, маму раніло. А мы потым склепок вылячалі. Так у войне нічога пініліся пад граніцаю. А дош пірів. А рускіх то везлі гэтых, боже, на фурах. Кроў цякла тіко. Тут савєти ось за то лесу вышлі. А тут яшчэ немцы. І даюць адне пад ну і вёска гарыць. Мало засталося хату, все былі пагарэлі. Кядысь я і помню тую вайну, як савєти былі ўже там у немцах, а потім же... Як то немцы гналі і савєтаў. А потім савєты назад немцаў праганялі. А немцы, то, а тут і в нас мы у стадолі спалі, а тут і гэтый шпіталь быў. Папальваныя немцы былі такія, пазавіваныя там нічого. А вже та стэпка, то вже гэта генька мацка, падоіць карові прынясе, тут кажа, може малака хочуць, вже махалі галава, што хочуць, та прынясе, кельші вучом. З банкі такі ми умілі, з банку малака, тут понапіваюцца тія. Але телефонавалі там, а тут такі умілі, што робіцца на свеці, та збіралі гэтыя. Та тут і такі, і теж так само пароблены такія, з дашчок такі, і так ляжалі тія раненыя немцы. Наші в хаці ляжалі. Добра, што вони дзі ў стадолі спалі. А яны тут і кухня была, бо ў гэтых была на падворку кухня. Та мы хадзілі немцам картоплю скробаць. А свіняй, то пойдуць у катку, ў хлябе свіня ёсць, забяруць. Заколюць. І там не було нічого. Курі лапалі, дзе на дворі. Людські цукерку то давали. Ой, цукерки, помню, смачні були. Тут самоход стояв, цукерки. Ах, цукерки, які жовті, такі вельзні, файні. Та я мила, потім їх аж так по війні, там туди на лужок занесла, пачельник положила. Як гарило гэта ўсенку, то гэта тут дзе Тареса Філанёва, і там адразу от, і, така півніца, склеп'я, там і там сядзелі. А як загарився хлеў, і стадало гэтых панов уже разом, а мы там сядзелі, двери гарелі уже, а мы там душыліся. Праве. То я з гэтым, з другім же, то што тут хата была кедышці. Стасю і гэта, і Тарэня вже там іх у брата була, бо брат був тут па суседску ў Прымаках. Ну, та подушачкамі трымалі, і такі кісті мелі подушачкі, каб пузні падушыцца. А пузні, як забачылі гэта, то вже то іхні вже брат мой, а іхні вже дзіцей вже бачко. То в окопі тут сядзілі, то гэтым басакамі адцягнулі. І тады мы павылётвалі, та некаторыя праве ад дыму пападалі на вулі. А пузня гэтого на гэта ў нас такія вясковыя глінкі, ну але там жа на ўпіру такі помню, але хто выкапалі, ну і калаткі налажылі наверх. І потім там ми сиділи, брат мій сидів, там і мама. Землянці так, от викопали, много сиділо. Ну і гати його саме тут сусід, що того каля Тареси. Каже, Сашку, виглянь, чи моя стадола не горить. Вона як виглянув, то й забив. Отут його осколка з нарадта, тут його. І тут каля вока вилізла, тут у войді впало, отут його. І осколка з нарада. І маму раніло. І тут шпіталь був у гэтым лесі. Але і немцы былі, і шпіталь такі вже потім був, вже фронт перейшов трохи. А вже гэтый, та там этого і мама наша ляжала. Як савєти і немцев прагналі, та тут і шпіталь був, та тія і тія ляжалі. Та немцы і чисті былі, але вже савєти, як ведеш, вже падымалі, вже не бралі, то їхніх там чухоля, вже якимсь палкою такою. Я не чистіше, як савєти були, бо немцы, не їли тут, боч. Такое піво мілі, і то піво то якось казалі зяйку. Такі анталочки були, і там такі окурок там і напускали. Тут нас на подворку стояло до хвороби то всього. І їж давали потім нам, як ми до кухні ходили, готували. А пузні як повильотували, ми вже от Стачка вже нас забіло, ну і вже на фуру фура ехав, тут вже гэта тут на працієтельоньки, всі возив якісь тихо тих совєтів, десь ще туди до Малявич. Та Стачка на фуру, і Степка, і маму, і повезли їх далеко, там на кальоні є кальоністи у нас, але вже нема, вже вони там зрезигнували. І хотіли в хлів положити, той сусід навіть не дозволив положити. Німців вже нашого Стачка вже забитого. Але ще жив, але там помер. Ну то там яма така була розкопана, то туди в коцу вкручили і закопали. А потім по війні там вода була, викупали, труну зробили і повезли на цмент, аж ніхто там не співав, нічого. Тоді помню, дівочку малая померла, та разом, там ще разом і поховано, але тут і воді сусідом. А ще на цмонтажу то ще були совєти, а ми ховали тоді. Полячили всяких-то на фурах, такими вже причепками такими, тих совєтів везли, тих ранених, та кров просто чекла з тих фур. А тут і веля по полю лежало тих совєтів. Та потім вёска то вже по гэтым щемкам ходили, і стягували, і закопали до яму. А пізні вже трохи, як тут стало, та ходили, откопали і возили на цментаж, вже на православний. А ми потім з цієї ями вже так повилетували, полячили, где? Туди Каламінка, і чек там були. На пішу полячили, а до Шпіріч залячили, там совєти були, там і Тареси були, кузини. Там, то правда, там і. Але русські дали нам поїсти, там і. Риж такий з м'янцем, помню, где ще їх готували. Але много того м'янця так було у рижу. Така каша була в рижу. Чекали, бо казали, що назад будучи відступали. То знову будучи, будучи білися, треба. Та казали, відступайте, чекайте туди. То чекали туди далі. Тоді вже як відступали, позабирали, відступали і забрали, жодного не покинули. А совєти того, який забитий, той лежав по полю. А німці одного тут були закопали, тут його там, і цементова слупа поставили. А пізні відкопали і чино забрали. Файні, високі такі всі були німці. Ну. А на того часу ми фільм показували, які встроєні. Чисті, вони купалися, там милися. Німці то вже чисті, пам'ятаю, були такі шапки. Бабки навіть, а гето ти тако насадить якось там рогативку таку. Бо тут як брат, гето є з лісу, а тут і войде. І ми встали, а мама каже, о, гето в багоньках. Вже каже Стефановичу, стов так рано вже, що дим йде. А гето кулями гетими, як далі по багоньках, так соломою було крито. Та то такої совєти німців, ну білися, хто кого. Ну. Нігде не було, то в Бобруньках і в Багоньках найгорше було. Але в Бобруньках найгорше. Ну і гетай хати так само не було. То потім вже Тащова Тарешина то купила кувірх лєшим, куди там вже привезли тут хату. А в нас вже потім стадолу хліба то поставили вже, а хата не згорела. Тільки во на дворі, ти з нараток, то ще на дворі місцями, то в стінах є щип. Але які то потім, я не знаю. То совєти, чи то німці. Німці лапали дівчат, так само хотіли вже комусь гвалтити. Помню Регінка, і гета сусіда, це була Яренка, і теж Степка старша, та того, що в Мщеломський рік померла. Ну і там дійсно того, там були яни, і там яна вже трохи на окейсі була, ета Степка була. Її забрали до такого, то вміла по-німецьку говорити трохи, розуміла, що німці говорять. Та на зимі говорила, що їм цирувала, якісь там, помню, в стадолі, то і разом, бо то разом ночували, то гета три хати. Там кухня була, наш шпиталь був тут і войде. Та ми в стадолі тупченьки там на сіні там лежали там. Пузні гето, я ще то менша була, то що мами кілнувалася. А вже віде, що є, там вже і Родінка, і вже гети його. Ну і вже до Степки гети є там і добивалися і до Яреньки. Ну а вони до нас чекаючи. Замкнулися, та потім проз окно, ось це окно, ось там що є. Вискочили, а тут картопля була. І в картоплю попадали, а вони так шукали. А я не знаю вже, але вони не полопали. А потім на Дзіму Родінку, ось мама все, Родінця, немає, к назов. Та як була, то там діво Грицькова зараз там є, на горі хата далеко. Там це, що зараз коні гадує, там. Так туди залетіло вночі. Та тоді з Божа, в житті лежало, а потім як там туди добилося. Попали. А що, не знаєш, там бидло, всіляко там, німець, українець, а потім я кажу, українці то коні zabierali. O tutaj taki był pomnik i wogier i koni. I że chcą zabrać. A tam taka była Stasia Pielanowicza. Ona. Jak tam dalej, gdzie teraz to już nowa chata postawia. I oni pójdą, żeby lokać, bramę odczynić, a to podlecić, tutaj zaczynić. I znowu nie ma. Ale bitce nie bili, nie strzelali, tylko tak to, ale nie zabrali. No i jechali, jakoś wieźli wsiemko takie, co nie tu wieźli, nie znam. Gdzie to Ukraińcy potem tak jechali, to święty. A to już jak Sowiety pognali, to te Ukraińcy za Sowietem, że ciągnęli się już potem z tyłu. I oni i sami mówili, tak po ukraińsku i mówili, wiesz. Oni kiedyś tam jakie ciuchy było, to kufry i tam i mięso, czy co to zakopali. A my jak zalecili tam do Wojniewicza, to tam już było, no cicho tam było. Bo Sowiety już byli, sobie kuchnia była, gotowali tam, że i wsiemko to i nam dawali, dawali. Ale jak samo, jak ty kasz, o, заколено, о, режуть, повесять за ці ноги, то ти там жахаєш, готуєш, кухня. Але що там, не дощі, думаєш? Ну, то ж так, аби кулю в лоб, да що бери-бери хочеш. Брали, що хотіли, то робити. Что хотели, так. А коровы готов сеньки, то уже мой это, и кони. Да ничто тут в вёсце не стремал. Далеко погнали, погнали, их туда дети были там в поле, и там тримали их. Приходили, тут его война там скрозь, то коровами с конями не дома, где-то потом у нас и кобыла была же рядом, то и забрали. Так это уже, что с вас вырвали, ну, в основном, гоняли немцев уже. А кейси немец, ну, их я помню, что туда, а потом же это и назад. Gdzieś daleko tam biliśmy, to było że dobrowato, jak samo, żeby tu zleczyli się razem, bieda. Oj, straszno było, straszno, znasz. Kiedyś tylko gawarili w Żydów, ale ja pomnę Żydów, że jak my szli do kościoła, to o tutaj u Sokółcy to byli Żydy, śledzi kupowali, ale byli śledzi smaczni u nich. Ale tak, tylko się potem gawarili, że to wywozili tam i że ich, nawet ich to już to brat zabity, tam się ich gdzieś woził. Tudy gdzie to wozili, gdzie to ja zapomniałam. To tudy tak samo, no to niektóre uciekali z fury, zresztą gdzie pilnowali strażaki, a gdzie nie pilnowali, to parę uciekło tam, gdzie. No ale o polskim już Żydom nie można, i teraz swoje opowiadają, nie można. Jeszcze całą rodzinę zastrzelać, wsiemku wystrzelać, jak u nich tego Żyda zachowali. Jedna jak się uchowała, to pokazywali w telewizoru. Taka babka tam, no to jeszcze nagrodę dostała. Jak się przeżyła i ja tych Żydów przechowała.
2: Було, було якесь тільки, ну, хтось мало віля провинився, мусі, а як не, а Стася чиного, мусі стри раді нього за ту роні далеко ту просядлили, вибігли до Росії. Якесь партизанка ходила, тут нам так не давали жити, але то вже много-много літ тому. Вечер ляжу спати, то якесь тато, помню я вже, не раз як будили, тато прийдуть під стінку поставити і свою робити, то я дай їм того, то дай їм того, то дай їм слоніди, то дай їм, то дай їм м'ясо, було таке. Партизанти, вони там проведували партизанту, у лісі його сидить, у день сидить у лісі, а у вечер йде і рабує. Своє його ходили там, як партизанти.
3: Там умоляють, що хоча забати.
2: Працює партизанти, ми аж вийшли в ліс і броїли, ходили.
3: Обкрадали там, як у нас теж усімку позабирали, я помню.
1: Ну, а то казали, що вельми там, де добро. Як то та вёска. Та праві всі повиїжджали, але і нічого брат не давали, всімко заставляли. Яровляня, о, там в русських спорах було, бо недалеко у Снара. Ми там ходили до склепу, яйка возі начали продати. Та були пусті, хати праві, всімки повиїжджали. Трохи там вернулися, але решту там і позаставалися десь. Там і повмирали, може, і позабивали там десь. А казали, що вже виїдуть, то там русські, то вельми там, де добро. Але було там добре. Ну, у Ярмунянах це було, але пам'ятаю. Потім Змінка і там, і зараз засідлилися трохи, з Уснара засідлилися хати. Хати так, як в Сокулці кешті. Жиди жили, а зараз пленять. Повно польських. Так само і по вісках. У Ярмунянах це були, але були православні там. І церква і зараз є, хіба, є.

А гэты першы такой, ён вешы недобра то вылівалі. Там, а потым гэтыя мукой замешаць і высушаць, і насушаць і ў торбачкі, і на цэлае лето потым макарону. Не трэба купляць, ну не было хлеба. А пузні то ўжо быў, хлеў паставілі, садола была, потым пры хаці хлеў паставілі. А пузні гэта вайна ўжо астатняя была, так садола згарыла і хлеў, але ўжо тая і хатка там ўжо разам з гэтай, але ўжо мы тут перайшлі. Тут нарадзілася, была, выйшла замуж, але пабыла тако 7 лет і назад да хаты прыйшла. Мужыка задушылі п'яны, п'яны ішоў і адныя падвезлі, і якщо ў пол падэты па прычэпу, фура надышла, задушыла, і я да хаты назад да брата прыйшла. Ну, я была як там і пад крынкамі ў снару. Тады было, як я яшчэ выходзіла, то было добра, забава, што не жылі, яшчэ ў суботу было басало. А тэра што там, тэра немала, куды ж ты едуць на тыя забавы, а кельчы ў бабруньках, бо младзежы было да ліха, як я яшчэ была маладая. Ох, забавы танцавалі, полькі, не полькі, сяна як шлі. Ну, маладзежы было да хваробы. Было ў кожнай хаці былі дзяўчатаў і хлопцаў, і на забавы, якщо там яго далі было, то прыедуць фурай, забяруць і санкамі, як ты коньмі, санкамі, а ты Эдзюк, я дзесьці ступаку, то нас вазіў на Корею на забаву. Вода была іны раз, ах, па вадзе ў гумавых ботах, а які яшчэ гумоўцы возьмеш і ўжо танцуеш, а хто там меў вятроўкі дарэчныя. О, такое было кедзісьці. Але было басало. То я мыла хлопцаў да хваробы, што праўда, вообще, а то той недобры, той такі, і доўга ў хаці, так было. А потым гэты ўжо вот тут, мы то прывелі мсіх капылы да водзера тут і водзера. І так пераходзіць такі кучаравымі валасамі, думаю, во, каб гэта, во. І мы вот тут і за той тарэнік, вже то братавай дачкой, але правя чуць на неравесніца, мене на мене чутку не гаварила, але Маріся нормальна, кажа, ну гэты то файнаваты. І пузня якось приїхали яны, їхали до Кам'янки, ті ж ребята, ті ж то брали на ваку, ті ж ребята. Ну і тут до нас заїхали, і ми вже спали. А той вже, той другий, але той удавець хотів до мене, а я не хотів. Кажу, чапіся нічого. А потім двох побіліся, ти знаєш ще. Мої брати такі кепські були, не любили його, білі. Ну, не хотіли мені замуж віддати, бо двох кавалерів хотів, я як пойду, то нема чого готувати. Ну, то вони не хотіли, каб я нігде йшла, вони мене не допускали. Ну, ти думаєш, я свої хати навіть не входила до шлюбу. Бо там і до степки ходила, де зараз ти гень, коли вже та сестра померла. І він ще приходив, але його були, тоді вилячили, як він стукав в окно, хотів то вже вийти. Як вилетіли ті обидва брати, як його злупили, збили. Ну, я думала, що вже він пішов. Вони поїхали, а то гандлювали коньми кілісті. Коням на коням було у нас. Я думаю, пойду корови подаїть вже. Тоді вже якось не випускали хіба пасть тих коров. Я заходжу, і лежить на... Гэти мої кучарави на току там в салоні. А каб, то чому? Ну, я все одно не вступлю, все одно собі заберу. Ну, і так, так приїхав, як приїхав вже на заповідь давати, та фурой приїхав, там ще стрига то був, і заїхали, але ні, ми заїхали п'янувати, ну, п'яниця був, але є що. Біля молодший, на 8 років молодший був від мене. Так, та помню, дзяк він каже, а як занесли на заповідь, то вже заїхали. Каже, не йди, бо каже, він молодий, каже, де пів, то ще каже, проженець. А пізніше, як я вже, як вернулася до хати, був по каляді, той самий був от і ксьонт. А то я не мую вже вручися, казав. Помер, за того трактора роз'їхав. Ну, любив, піч, любив. Тяжко було, тяжко, але от того, що файний був, то лячилок дурная. А там зайшла так само, і ні коровки, ні яровки. І кажу, а де твоя корова? А там ходять. Кажу, де вони ходять? Та тако чужі ходили, ні його на полю. Кобила була чорна і жеребім, але нам вже бромсі на убрання кості на той шлюб. Пазичку в одного там, того, що мші гандлявали. Та потім приїхали по Василю ще, чи на завтра, чи на завтра. І то
że rabia zabrali i powiedzieli, jeszcze ja tam wziąłem ze strony, zabrali. I on kazał, ją wziął to groszy, to garnitur kupił tam, Kościół Parasia kupił to trochę na takie przyjęcie, tam zakaloli. Zresztą tam, no pole to i czego, tam było 7 hektary, ale co nie, nikt tam nie było, nie woło, nie wosło. A potem, że my podobryliście, to że świnie dali, brat dał, to że dawali świnie i karoły z cielem dali, czeluszka taka była, czelilo się to z cielem.

0: To było po tym koruna hodowali. I później, że jak brat pomior, to jeszcze juno to był. No to jeszcze, że rodzinu juno stało, został się starszy, to jeszcze było troje parasiat. Że nie chciał doglądać, tylko że przyjeci go te parasiata zabiorę. To ja przyjechał. Antek, że nie jechał mój, tylko ja jedna przyjechała pura i zabrała. Ja jak przyszła, to tu roboty miała, jak wrócę się na pole, to przyjdę z pola, czy snopy stawię, czy ciuki. No to wже ludzie korowy doje, to ja jeszcze na polu bywała. Bo jak przyszła stuль, jaka robota była w mnie. I wsienko pole tutaj miała 6 hektarów i ląka jak za sokółka i trzeba było jechać i na ląku i trzeba czasem zapłacić, ale nikt nie chciał grosz, ale trzeba odrobić, było szczęście. O, ja poprawiła. Jak wspomnę to.
1: A u was dzieci były?
0: Nie, nie prostoje, że to nie było, to nie ma przy kom przeżywać. No. Татаров, тільки як одної, але чого, в Яровлянях татара є. Ну, я то в вагоніках, але вже в вагоніках мало сталося. А є, і разом і танцювали, і на забави ходили. Не було там жодного ніця. Мількоманових, і ходив, і один, і другий. Ще кедіся до Маріші, та я носила кусті сукенку шити. Помню, то ще хотів, от і татари мене підвести. Кажу, от чапіс, а не пойду, я ще під вечорок би. Не таке, ти що річку землю робить. Тераз ще в Білостоку живуть, вони там, а chata jest tutaj, że tak nawet fajnie zagrodzona, ja wola toś tam była w wagonikach, takie fajne płoty i że chatu byś poprawiali, to może już poprawiali, nie wiedzieli, bo ludzie tam na ferii sobie przyjeżdżali, bo tam może ojciec pomior, ale jeszcze żonka żyje, no i dzieci tam, że to jest, no i pole mają, czy to tutaj Bobrunicki, bo robi się to pole. Татару там і ніхто не відкидовував, зараз у вагоніках, над. І хто от там у Бобруньках часом, трохи отик. Та ти Олька Поляні на погреб приходив. І хто в Погантка ховали, то був, здається. Вічка як ховали його, цього, Барано, теж був. Там Стася ховали його, Ступакового, то теж був. Та так само і не відкидали так татарами, там не сварилися, не билися. У нас то не, у нас всі однакові, ще нема нікого. А в Сухінічах то теж там є, і русських, і польських. У Вадікох теж є русські, а тут є на самогруді. І цементаж є, то там... Православне, але ще ми кажемо русські, але там православне, ну, але що не? Православне теж, то не, а Бога теж та сама віра, як ми. Тільки одно кепсько, що не разом свято святкує. О, а так всінко вони і теж так само модляться. І то ще дуже і модляться, ще як ми, як наш ксьонц. No, to wже słabiej виглядали, але отак ще справляли теж, і так само, і на свято теж. Такі булки пекли. А зараз то вже булку не пеку, тільки там пончиків наробить на свято. Яйка малювала ще свічкою трохи робила, вже такі оцатки. Як свічка дві капні, то не береться цибульник. Та були робенькі яйка. А то кедиш ті галокали. А зараз вже не галокають. Кедиш ті галокали, то яйка дали, кілбасу дадуть. А яйка ксирює там в склепі. Був ще склеп у нас отут. Та яйка продадуть, віно накуп'ять і тоді п'ють собі. А як була на уснару? Та мінковчані приходили, нагалокають яйок і кілбасу, там, як то, що має, то дає, канапельки співали. Це зараз сидять вовсенькі, як мішки у хаті.
2: Вёска, мусить, 32 хати я усіх разом з колоністами, з усіми. Колоністи, я говорю, що гети, наші я гето, це наші, я тако розбудовані на колонії. Бо тут не приїжджають, тут немає туристичних таких гетів. Ну, колись тяжко було, колись світла навіть такого не було, телефону не було, не було води в хаті, треба було до студні уходити, треба було крутити кольбою рукою, ведро опущати. Тяжко було, корови руками треба було доїти, а зараз вже все механічне, вже зараз доярками доїть. Колись на полю воробили, ну то робили колись коньми, гарали плугом таким, такою сошкою зачапляли, колись косо не косили на полю, а потім з косу перейшли на жнівя. Жнівярку то зараз на повязалки перейшли, на повязалку на комбайни. Тут зараз много легче, якесь тяжко було, треба було все руками робити. Ну, ліпше зараз час, ліпше, ну, тільки все дорожче, як кейстика тут тоніше було, але і тяжіший грош був. А зараз легше, що життя. Тут ми на ренці, зараз на ренці мають добре, господарі мають благо. А на ренці тут маємо тара добре. Самоходи приходять до вёски, кожен день самоход вийдеш, купиш і поїш.
0: З
2: спокойно у нас нема там потом. Так что спокойная вёска. Ко самые старые позаставаліся. А молодых нема. Часть были, але уже молодые тут на работу, идут до места, не хотят быть на вёсце. Место утекают, молодые идут до работы, им там легче.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і барызына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і барызына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о 35-й рачніцы непадлягласці Рэпублікі Беларусь. А о чым яшчэ слушымы в праграме? Czy Mińsk przygotowuje się do wojny?
5: W ostatnim czasie proces ten wyraźnie przyspieszył.
4: Polski katolicki tygodnik na czarnej liście reżimu Łukaszenki.
6: Zdaniem redakcji gościa niedzielnego to jest order.
4: 22. Światowe letnie igrzyska polonijne.
7: Cieszę się, że tak ważne i tak duże wydarzenie sportowe odbywa się właśnie tutaj, w Łusce.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав спиніть гвалт на Гаїці і допомогти потерпілим від поводки у Непалі. По вертанні з Москви арцибіскуп Галахер дав інтерв'ю ватиканським СМІ. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 30 жнівня вас вітає Марія Володіна. Перед молитвою Анёл Панський, яка сьогодні пройшла у Кастель Гандольфа, папа порозважав про ставлення апостола Петра до предсказання муки і воскресіння Єзуса. І він закликав вірників ніколи не переривати діалогу з Богом і з покорою приймати Його волю, навіть коли вона не відповідає їх чеканням. У своєму розважанні пантифік звернув увагу на євангельський фрагмент про перше предсказання муки і воскресіння. Єзус каже учням, що повинен йти у Єрусалим і шмат витерпіть від старейшин, першосвятарів і книжників, бути забитим і на третій день воскреснуть. Таке предсказання вельми далеке від чеканняў і сподіванняў вучняў. Яны сподіваються на приход тріумфального і могутного Месії, який допоможе перемогти і розтоптати ворогов. Петр виказує свою незгоду і докарає Єзуса, кажучи: «Пане, нехай б мені тебе гэта, і нехай так не здариться». Нам так само не завсёды легко зрозуміти і прийняти шляхи Божі, особливо, коли яны далекі від наших, сказав папа. Тоді з'являється спокуса подумати насуперек усялякой логіці віри, що гэта пан помиляється, чи що ще горш, не чує нас або не клопотиться про нас. Петр, не глядячи на свою імпульсивність, вучить нас двом важним речам. По-перше, ніколи, навіть у такі хвилини, не переривати діалогу з паном. Наадварот, з довіром казати йому про свої тяжкості у розумінні того, чого йон від нас просить. По-друге, ніколи не судіть Божі діянні, а хоча й з покорою молитвою прислуховуватися до того, що йон відкриває нам про своє діяння, навіть коли гэта не відповідає нашим чаканням, підкреслив святий айцец. Падчас сустрэчы з вернікамі пасля молитвы Анёл Панскі, якая сёння прайшла ў Кастель Гандольфа, папа заклікаў спыніць насілле і вызваліць закладнікаў на Гаіці, дапамагчы ахвярам паводкі ў Непале, а таксама маліцца за мір і захаванне стварэння. З Гаіці прайшла трагічная навіна пра жудасную разню, у якой загінула мноства людзей, іншыя былі выкрадзены. Выказваю сваю малітоўную блізкасць да ахвяр і іх родных і заклікаю тэрмінова вызваліць усіх закладнікаў, звяртаючыся з гарачым заклікам да ўсіх адказных асоб, каб яны зрабілі рэальныя крокі для гарантыі бяспекі насельніцтва і спынення любой формы гвалту, заклікаў папа.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: По вертанні з Москви сакратар по адносінах з державами і міжнародними організаціями дав інтерв'ю ватиканським СМІ. Ён адзначыў, што весці дыялог з расійскімі ўладамі няпроста. Чым даўжэй ідзе вайна, тым цяжэй будзе аднавіць адносіны, бо вельмі шмат ахвяр, шмат адкрытых ран. Але мы добра ведаем, што гістарычна ўсе канфлікты, усе войны заканчваюцца перамовамі, пагадненнем, і потым адносіны паміж былымі варожымі бакамі пачынаюць аднаўляцца. У гэтым сэнсе дыпламатыя прапануе і абяцае магчымае рашэнне. Мы паехалі ў Маскву, каб гаварыць пра мір, каб абнадзеіць душы, устрывожаныя вайной, і сказаць: «Майце мужнасць, ідзіце шляхам міру, майце надзею верыць у лепшы час». І я лічу, што гэта і было па сутнасці нашым асноўным пасланнем, сказаў арцыбіскуп Галахер.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы